Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyunun 15-nə olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Poladbəydir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Reuters xəbər agentliyinin yaydığı məlumata görə ABŞ ilə hazırlıq mərhələsində olan qarşılıqlı anlaşma memorandumunun yekun layihəsi geniş miqyaslı məsələlərə əhatə edir. Bu barədə İranın Yüksək Vəzifəli Rəsmisi agentliyə verdiyi bəyanatda bildirib. Onun sözlərinə görə qeyd olunan memorandum layihəsinə Tehran rəhbərliyinin nüvə proqramından tutmuş, Hörmüz boğazının yenidən açılması və ABŞ-ın neft sanksiyaları ilə bağlı tətbiq edəcəyi güzəştlərə qədər bir çox bənd daxildir. Söz gedən rəsmi şəxs hər iki tərəfin anlaşma layihəsini təsdiqləyəcəyi təqdirdə yekun sazişin 60 gün ərzində müzakirə ediləcəyini diqqətə çatdırıb. Layihədə aşağıdakı maddələr yer alır. Hörmüz

Boğaza. İran Hörmüz boğazını dərhal bütün kommersiya gəmilərinin keçidi üçün yenidən açacaq. ABŞ isə öz növbəsində İran limanlarına tətbiq etdiyi dəniz blokadasını qaldıracaq. Maliyyə tədbirləri. ABŞ yekun razılıq əldə olunana qədər İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməmək öhdəsinə götürüb. Rəsmi Vaşinqton müəyyən bir müddət üçün İrana neft sanksiyalarından yayınma güzəşti tanıyacaq. Bununla da rəsmi Tehran neft sata biləcək və satışdan əldə olunan gəlirləri sərbəst şəkildə toplaya biləcək. ABŞ həmçinin birbaşa nəqd pul köçürmələri, regional ölkələr arasındakı əməkdaşlıq və maliyyə kredit xətləri daxil olmaqla müxtəlif üsullarla İranın dondurulmuş 25 milyard dollarlıq vəsaitinin sərbəst buraxılmasına razılıq verəcək. Nüvə məsələləri. Tehran hakimiyyəti nüvə silahı istehsal etməməyi və ya bu növ silahlara sahib olmamağı qəbul edəcək. İran yekun saziş imzalanana qədər uraniumu zənginləşdirməmək və nüvə obyektlərini genişləndirməmək daxil olmaqla mövcud nüvə status-kvonu qoruyub saxlayacaq. ABŞ rəsmisi Tehranın yüksək dərəcə zənginləşdirilmiş uraniyum ehtiyatını İran sərhədləri daxilində durulaşdırılması şərtini qəbul edəcək. Bu prosesin hansı mexanizmlə həyata keçiriləcəyinə dair detallar isə 60 gün ərzində müzakirə olunacaq. Və sadaladığım maddələr üzrə İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qaribabadi İran ilə ABŞ arasında anlaşma memorandumunun tamamlandığını və iyun ayının 19-da rəsmi şəkildə imzalanacağını bəyan edib. İran mediasında yer alan məlumatlara görə anlaşma memorandumunun rəsmi imzalama mərasimi İsveçrənin Cenevra şəhərində başlayacaq. Pakistan tərəfinin də sözügedən razılaşmanı təsdiqlədiyi bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump İran ilə razılığın əldə olunduğunu və Hörmüz boğazının yenidən açılmasına icazə verildiyini bəyan edib. Donald Trump həmçinin ABŞ-ın dəniz blokadasının dərhal qaldırılması barədə əmr verdiyini bildirib. O, bu strateji su yolundan qlobal gəmiçilik və enerji axınının yenidən başlayacağına dair açıqlamalar verib. Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ və İran arasında yeni elan edilən sazişi məmnunluqla qarşılayıb. Dövlət başçısı bunun regionda sülh və sabitliyə doğru atılmış mühüm bir addım olduğunu söyləyib. Prezident Erdoğan bu sazişi bölgədə əminamanlığın təmin edilməsi baxımından müsbət bir addım kimi qiymətləndirdiyini və təqdir etdiyini bildirib. O həmçinin bu razılaşmanın regionda qalıcı sülh və təhlükəsizlik mühitinin yaradılmasına yol açacağına dair ümidvar olduğunu ifadə edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Qəzzada dağıntılar altında qaldığı təxmin edilən minlərlə fələstinlinin şəxsiyyətinin heç vaxt müəyyən edilə bilməyəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Mediada yer alan bir hesabata görə oktyabr ayında qüvvəyə minən həssas atəşkəsə baxmayaraq, xilas etmə işləri ciddi maneələrlə qarşılaşmaqda davam edir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi zaman keçdikcə insan qalıqlarının tanınmaz dərəcədə parçalanması və məhv olması ehtimalının artdığını da diqqətə çatdırıb. Regional məsələlərin verdiyi məlumata görə Rusiyanın Ukrayna daxilində həyata keçirdiyi hücumlar bir çox böyük şəhəri hədəf alıb və təxminən 9 nəfərin ölümünə səbəb olub. Kiyevdəki rəsmi qurumlar 4 nəfərin öldüyünü, aralarında bir uşağın da olduğu 23 adamın isə yaralandığını bildiriblər. Ukraynanın daxili işlər naziri həmçinin ölkənin şimal-şərqində yerləşən Xarkov şəhərində baş verən yanğınlarla müdaxilə edən 5 fövqəladə hallar xidmət əməkdaşının da həyatını itirdiyini açıqlayıb. Türkiyənin qabaqçıl turizm mərkəzlərindən biri olan Muğlanın Bodrum rayonunda yay mövsümünün canlanması ilə bir günlük qayıq turlarına maraq artıb. Masmavi körfəzləri, təbii gözəllikləri və bənzərsiz dəniz marşrutları ilə yerli və xarici turistlərin sevimli məkanı olan rayonda hər gün yüzlərlə ziyarətçi bir günlük qayıq turlarına qatılaraq Bodrumun gizli körfəzlərini kəşf edir. Mövsümün başlanması ilə qayıqlarda dolluq səviyyəsi də yüksəlib. Sektor nümayəndəsi isə tələbatın ötən illərlə müqayisədə daha tez artdığını bildirirlər. Turizm mütəxəssisləri yay mövsümünün növbəti günlərində sifarişlərin daha da artacağını gözlədiklərini ifadə ediblər. Türkiyə Səyahət Agentliyi Birliyinin TÜRSAB Bodrum Regional Nümayəndələri İdarə Heyətinin sədri Ənvər Kantarmış, Anadolu Agentliyinin müxbirinə açıqlama verərək deyib ki, Qurban Bayramı ilə birlikdə Bodrumda turizm aktivliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə artdığını görülür. Mövsüm

Buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Mabel Matiz'in ifasında sarmaşıq musiqisini dinləyirik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün proqramımızda qələmi ilə 20-ci əsr Özbəkistan teatrının əsasını qoyan usta bir yazıçıdan bəhs edəcəyik. Arxasında olduqca rəngarəng bir səhnə ənənəsini qoyub getmiş Həmzə Həkimzadə Niyazinin zəngin dramaturgiyası və ölməz teatr tamaşaları ilə tanış olacaq. Özbəkistan Milli Teatrının yaradılmasında ən mühim sima şübhəsiz ki, Həmzə Həkimzadə Niyazidir. Əslən Darvaz bölgəsində olan sənətkar 1889-cu ildə Qoqan şəhərində dünyaya gəlib. O təhsilini köhnə üsullu məktəb və mədrəsələrdə alıb. Lakin özünün əzmi və bitmək bilməyən öyrənmək həvəsi sayəsində əsl inkişafına nail oldu. Gəncliyi illərində Şərqi Çinə qədər uzanan bir səfərə çıxıb və orada jurnalistika ilə məşğul oldu. Daxilindəki ədəbi istedad isə 1905-ci ildə poeziya ilə cücərməyə başladı. Bu dövrdə müəllif Həqiqət Nədir adlı olduqca güclü bir əsər qələmə aldı. Təəssüf ki, bu qiymətli iş çap olunmadığı üçün zamanla itib batdı. O, 1910-cu illərdə doğulduğu Quqan şəhərində yeni üsullu bir məktəb açdı. Burada özünü tamamilə uşaqların təhsilinə həsr etdi. Digər tərəfdən isə həyatın tam mərkəzindən seçdiyi mövzularda bir neçə kiçik roman yazmağa başladı. O, səyahat etməyə və dünyanı tanımağa çox böyük önəm verirdi. Bu məqsədlə 1911-ci ildə Türkiyə, Əfqanistan və Hindistana həyat edən böyük bir səfərə çıxdı. Beləliklə, müxtəlif ölkələrdəki elmi cərəyanları və sosial həyatı yaxından tanımaq imkanı əldə etdi. 1915-1918-ci illər arasında Mərgilan və Qoqantda müəllimlik fəaliyyətini davam etdirdi. Həmin dövrdə Qoqantdakı idealist gənclərin bir araya gəlməsinə rəhbərlik etdi. Onların Qeyrət adlı kitabxana qurmalarına vəsilə oldu. Bu kitabxana sayəsində bir çox türk və tatar dilindəki kitabları bir araya toplayaraq böyük bir xidmət göstərdi. Həmzə Həkimzadə Niyazinin ortaya qoyduğu bu nəhəng əmək, təkcə Özbəkistan mədəniyyətini zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Onun fəaliyyəti Qazaxıstan, Qırğızistan, Azərbaycan, Türkmənistan, Tacikistan, Uyğur, Tatar və Qaraqalbaq xalqlarının ədəbiyyatı sayəsində də inkişafına töhfə verib. 1918-1919-cu illərdə isə Fərqanədə bir teatr truppası təsis etdi. Yanına aldığı bir neçə milli musiqiçi ilə birlikdə Qırmızı Cəbhədə aktiv şəkildə fəaliyyət göstərdi. Niyazi teatr sayəsində də çoxlu sayda əsər ərsəyə gətirib. Belə ki, onun Varlı və Xidmətçi, Parancanın Sirlərindən Bir Mənzərə və ya Müğənnilərin İşi və Dünya Kapitalının Son Günlərdə daxil olmaqla 40-a yaxın səhnə əsəri mövcuddur. Yazıçının teatr külliyyatında Muxtariyyat və Müstəqillik, Böhtançıların Cəzası, Kim Düzdü, Xarəzm İnqilabı, Fərqanə Faciəsi, Loşman Faciəsi, Təzik Qurbanları, Daşkəndə Səyahət və Seçki Qabağı kimi bir çox piyeslər yer alır. Niyazi teatr janrlarını kəskin xətlərlə ayırmaq əvəzinə, hər birini cəmiyyəti marifləndirmək məqsədi ilə xidmət edən bir vasitəyə çevirdi. Zəngin dramaturgiya dünyasında qələmə aldığı faciələrində əsasən çarəsizlik, ağır sosial təzyiqlər və kör cəhalətin məhv etdiyi məsum həyatları mövzu seçdi. Bu sahədəki ən sarsıdıcı əsəri olan Zəhərli Həyat piyesində yeni üsullu məktəblərdə oxumuş yenilikçi bir gənclə sevgilisinin feodalizm quruluşu qarşısında çarəsiz qalaraq intihar etməsindən bəhs edirdi. Bununla da savadsızlığı gənclərin gələcəyini necə kör atdığını nümayiş etdirdi. Eyni şəkildə aclıq qurbanları, Fərqanə faciəsi və Loşman faciəsi kimi digər faciə və əsərlərində də müharibənin, yoxsulluğun və sarsıntılı dövrlərin xalq üzərində yaratdığı dərin təsirini gözgü kimi əks etdirdi. Usta dramaturq, komediya janrından insanları sadəcə əyləndirmək üçün yox, cəmiyyətin əksik və ikiyüzlü tərəflərini tənqid etmək üçün bir silah kimi istifadə etdi. Ən mühim komediyalarından biri olan Meysərinənin İşi əsərində rüşvətxor və ədalətsiz hakimlərin eləcə də dini öz mənfəələrinə alət edənlərin saxtakarların maskalarını yırtdı. Eyni zamanda qadın zəkasının zorakılığa necə qalib gəldiyini də vurğuluyordu.
siyasi dəyişikliklərdən bəhs etdiyi Muxtariyyət pyesində yenilikçi gənclərlə təhsilsiz təbəqənin fikir ayrılıqlarını lağa qoyurdu. Ailədaxili əxlaqa toxunduğu Kim Haqlıdır komediyasında isə bir-birini aldadan həyat yoldaşlarının düşdüyü ibrətamiz vəziyyətlər vasitəsilə sədaqətin vacibliyinə diqqət çəkirdi. Sənətkarın birbaşa sosial ədalətsizliyi və əsarəti hədəf aldığı dramları isə realizmin ən güclü şəkildə örtüşdüyü əsərlər sırasındadır. İqtisadi sinif qarşı durmasını zirvəyə daşıdığı varlı və xidmətçi tamaşasında zalım bir bəyin kasıb bir nökərinin həyat yoldaşını zorla əlindən almasını təsvir etdi. Bununla da feodal quruluşun insafsızlığını bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoydu. Qadın hüquqlarına və qadının cəmiyyətdəki yerinə birbaşa diqqət çəkdiyi Parancanın sirlərindən bir mənzərə adlı dramında isə məcburi evlilikləri və sosial təzyiqləri güclü bir realizmlə tənqid edirdi. Hələ ilk piyeslərindən biri olan Qisas dramında yerli məmurların xalqı cahil qoymaq cəhətlərinə qarşı ziyalıların apardığı mübarizədən bəhs edərək, təhsilin və mariflənmənin həyati əhəmiyyətini müdafiə edirdi. Nəticə itibarilə Həmzə Həkimzadə Niyazi faciədən komediyaya qədər uzanan bu zəngin səhnə sənətində hər zaman köhnəlmiş quruluşu yıxmağı, millilik duyğusunu oyatmağı və təhsili ön plana çıxarmağı hədəfləyirdi. Hörmətli radio dinləyiciləri, bugün usta yazıcının zəngin yaradıcılıq dünyası və bu piyeslərin dərin mövzuları ilə tanış olduq. Onun səhnədə əks-səda doğuran əsirlik irsini daha yaxından hiss etmək üçün sizləri bu zəngin teatr mənbələrini daha dərinə araşdırmağa və mütalə etməyə dəvət edirik. Gələn həftə tamamilə yeni mövzular və qonaqlarla yenə eyni saatda radio dalğalarında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Bəziləri üçün gələcək haqqında eşitmək böyük bir həvəsdir. Hətta günün falını oxumadan proqramını qura bilməyənlər belə var. Afrikadakı ibtidai qəbilələrdən tutmuş, bugünkü müasir insanlara qədər adamlar gələcəkləri ilə maraqlanır, buna vaxt və pul sərf edirlər. Bilinməyənləri öyrənmək və bəlkə taleyi dəyişdirmək mümkünlüyü ilə gələcəyi görmək istəyi əsrlər boyu aktuallığını itirməyən bir maraqdır. Qədim Çindən Mesopotamiyaya, Misirdən Roma imperiyasına qədər bütün dünyada minlərlə uzaq görmə mərkəzləri yaradılıb, müxtəlif fala baxma üsulları işlənib. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Aydın rayonunun Didim qəsəbəsində yerləşən Anadoluda ən böyük, antik dünyanınsa üçüncü mühüm kahin mərkəzi

Antik dövrün ən yaxşı qorunmuş məbədləri arasında sayılan Apollon məbədi eyni zamanda qədim dünyanın üçüncü ən böyük uzaq görmə mərkəzi sayılıb. Türkiyənin Aydın rayonunun Didim qəsəbəsində yerləşən Apollon məbədi İonia dövlətinin paytaxtı olmuş Miletin ziyarətgahı, Efes və Priyeni kimi görkəmli İon şəhərləri üçün müdriklik mərkəzi idi. Onun tikintisi 100 illər çəkib və antik dövrün tanınmış coğrafiyaşünası Strabonun sözləri ilə desək, nəhəngliyinə görə onun üstünün örtülməsi mümkün olmayıb. Müharibələr və yanğınlar nəticəsində dağılan məbəd Makedoniyalı İskəndər daha sonra Roma imperatorları tərəfindən yenidən inşa edilib. Yunan mifologiyasının aparıcı tanrılarından olan Apollon incəsənət, musiqi, ilham həm də gələcəyi oxuma tanrısıdır. Rəvayətə görə Apollon bir gün çoban Branxosla qarşılaşır, söhbət edirlər və ona falçılığın sirlərini öyrədir. Bu ilahi qabiliyyəti mükafatlandırmaq üçün Apollon üçün məbəd tikən çoban Branxosun nəsli çox uzun illər bu məbəddə həm kahin, həm də idarəçi olur. Antik dünyanın bu hikmət mərkəzi zamanla o qədər əhəmiyyət kəsb edib ki, padşahlar başqa ölkələrə müharibə elan etməmişdən və tacirlər dənizə çıxmamışdan əvvəl gələcəyi öyrənmək üçün bu məbədə gəlirdilər. Apollondan soruşmadan heç kim vacib qərarlarını qəbul etməzdi. Qazıntılar zamanı tapılan peyğəmbərlik mətnlərinə görə gələcəkdə nə olacağını öyrənmək istəyənlər əvvəlcə müəyyən haqq ödəyir, maddi vəziyyəti yaxşı olanlar isə məbədə qurbanlar kəsirdilər. Kahin gələcək haqqında fikir yürütməzdən əvvəl 3 gün oruç tutur, müqəddəs suda yuyunur və eyni şəkildə də qurbanı hazırlayırdı. Tanrı Apollona istədiyi sualı kağıza yazaraq çatdıran kahin sonra məbədin ən vacib elementi olan müqəddəs suya baxaraq gələcəyi görür və uyğun bir zamanın sonunda cavab verirdi. Yazılanlara görə kahinlər heç vaxt qəti mühakimə yürütmür, müxtəlif mənalara yozulan sözlərlə fikirlərini ifadə ediblər. İnsanlar kahinlərə inanmağa, məbədi ziyarət etməyə və gələcək haqqında eşitməyə davam edirdilər. Ta ki, xristian dini yarandı, yayıldı, falçılıq, cadugərlik qanundan kənar iş sayıldı.

Hündürlüyü 25 metr olan Apollon məbədi günümüze qədər gəlib çatmış. Möhtəşəm sütunları, dövrünün ən böyük tək parçası olan nəhəng mərmər bloku və bənzərsiz planı ilə son dərəcə təsir edici bir ziyarətgahdır. Bəlkə o tamamlansaydı, antik dünyanın 7 möcüzəsindən biri olardı. Əsrlər keçsə də sənətkarlığı, ölçüsü, texniki yenilikləri və materialların keyfiyyəti ilə insanı özünə heyran qoyur bu məbəd. Apollon məbədi girişindəki Meduza başı ilə ziyarətçilərini qarşılayır. Yunan mifologiyasına görə Meduza yeraltı dünyadakı üç qardaşdan biridir. Bu ilan tüklü heyvanın baxışları ilə hər şeyi daşa çevirdiyinə inanılıb. Ona görə qədim Yunanlar qorumaq istədikləri bina və ziyarətgahlarda Meduzanın heykəlini, büstünü yerləşdirmiş, qalxan və zirehlərinə onun əksini vurmuşlar. Apollonun girişi

İçində isə Meduzanın başı məbədi pislikdən qorumaq üçün qoyulmuşdu. Apollon məbədindəki bulaq suyu və dəfnə ağacı qədim zamanlardan müqəddəs sayılıb. Bu içməli su mənbəyi həm də ziyarətgahın əsasını təşkil edərək falçılıq gələcəyi görmə çeşməsi kimi istifadə olunub və tanrıların göydən göndərdiyi xəbərdarlıqları qəbul etmək üçün heç vaxt örtülməyib. Təəssüf ki, bugün bu çeşmə yoxdur. Zəngin və təmtaraqlı bəzəkləri olan məbəd nəhəng sütunları ilə cəlb edicidir. Məbəddəki 120 sütun təkcə Anadolunun deyil, bütün Roma imperiyasının ən diqqət çəkən sütunlarıdır. Vəhşi mifoloji heyvanlar və bölgənin bitkiləri ilə bəzədilmiş sütun altlıqları usta məharətini ortaya qoyur. Əhəng daşı və mərmərdən hazırlanmış sütunları, zəngin qabartmaları və heyrətamiz gözəl quruluşu ilə məbəd memarlıqda estetik qayğının təxminən 2500 il əvvəl mövcud olduğunu göstərir.

Didim Apollon məbədi ilə eyniləşdirilsə də, onun ətrafında əsrarəngiz təbii ərazilər var. Bölgənin ən mühüm çayı olan Böyük Menderes və deltası ilə Dilək Yarımadası Milli Parkı xüsusilə görülməyə dəyər. Çünki burada Aralıq dənizi və Sibir florasının nümunələri var. Milli park özünə məxsus bitki müxtəlifliyinə görə Avropa Şurası tərəfindən flora biogenetik qoruğu ərazisi kimi tanınıb. Böyük Menderes deltası Türkiyənin mühüm quş müşahidə zonalarından biri olan Bafa gölü ilə iç-içə bir bataqlıqdır. Biomüxtəliflik, endemik növlər və nəsli kəsilməkdə olan canlıların təbii yaşayış yeri olduğu üçün beynəlxalq əhəmiyyət daşıyır. Buna görə də Ramsar, Beren, Rio və Barcelona konvensiyalarının qərarları ilə qorunur. Didim antik şəhərində Apollon məbədini görməyə gələnlər Dilək Yarımadası Milli Parkı və Böyük Menderes Deltasına da baş çəksə, aldıqları məlumatlar və gördükləri kompleks şəkildə bir-birini tamamlayar. Göründüyü kimi, gələcək haqqında öyrənmək qədim dövrlərdən bəri insanlar üçün əvəzsiz maraq mənbəyi olub. Biz planlar qururuq, ancaq zamanın bizə nə gətirəcəyi bəlli deyil. Həyat bilinməyənlər və sürprizlərlə doludur. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Aydın rayonunun Didim qəsəbəsində yerləşən, Anadoluda ən böyük, antik dünyanınsa üçüncü mühüm kahin mərkəzi olan Apollon məbədi haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqiradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçədək. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qasım Qaribabadi İran ilə ABŞ arasında anlaşma memorandumunun tamamlandığını və iyunun 19-unda rəsmi şəkildə imzalanacağını bəyan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump İran ilə razılığın əldə olunduğunu və Hörmüz boğazının yenidən açılmasına icazə verildiyini bəyan edib. Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ və İran arasında yeni elan edilən sazişi məmnunluqla qarşılayıb. Dövlət başçısı bunun regionda sülh və sabitliyə doğru atılmış mühim bir addım olduğunu söyləyib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Qəza dağıntılar altında qaldığı təxmin edilən minlərlə fələstinlinin şəxsiyyətinin heç vaxt müəyyən edilə bilməyəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Ukrayna regional rəsmiləri tərəfindən verilən məlumata görə Rusiyanın Ukrayna daxilində həyata keçirdiyi hücumlarda bir çox böyük şəhər hədəf alınıb və təxminən 9 nəfər həlak olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyət isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.